1 FM. Rock med det beste in rock og pop rock. Vi rocker Romsdal. 1 FM Rock. Alle de beste låtene in rock og pop rock. Samlet på en kanal.